0: Kuzwa, prenio dnia Denis Wenzel. A dženca, môžeme skere rec kuzvo posledného šulského dňa, Matejo. To sa tiež pre nás programy jevia, bo?
1: No, jen z najnapiačich, ale rúnočasne rinčich dňov leta za šulorio a šulorky. Posledný dženc šule do liečných pozninov, to je dženca dominovaca téma, ktorej sa budeš ty zaviesče, ty šušiš ho raz vienovače.
0: Zaviesče, aj Matejo.
1: Pančanské šuli Čišinského so šulské leto čera, iž ona celé vosebite vášne skončí, mnohcu pak cova pšebele přeradži, čako nám Tina Wenderotova, hižo za nekak 10 mienčinov, viac sa o tom rozpravia. Ale ďalšia téma, kýž miestom hižo citeženie do ošetne povieste dominuje Svetové mistrovstvá kopajnce, Mirčin Venkpak zladuje džensnišim www raz z hinejšie perspektívy na kopariu. Što si myslíte, hodí so koparská kariéra z vedomostnej kariéru přirunovač? Hodí nu mače kvíle si vôvod mamač. A last but not least, juce však vidíme nové údače úľadka, jednu z tému úsovania, pravú liečnú tému, nám Milan Kojlich dženca hižo skrutka predstaví.
0: No a tiež húčbe je dženca na smír liečo. Majorka buď švítaná, zaspieva skupina Trojozynk, tam, kde vyzatý štrošku vo šulu, zahaja tak rec prôzninský čas, vo sa menšinu popečiche.

0: Dženca na poslednim šulskim dniu nemôže so dopolňu. Za šulero spiešne dosť minúč a potom, že skončne do dlhých a zaslúžených lečných prôzninov v Pančanskej šuli Čišinského. Co šulské leto hižo čera na celé vose byte vášne skončí, sú minúce mesace dlho na tom dživali, že dostanú novú šulskú biblioteku a to nic jenož se čerstvými knihami ve polcach, ale tiež se sčinami, kýž kúždo takhle v šuli nima. Petina Venderotová je sa tam rozhľadovala a najprede raz připosluchala.
1: Všetky dži sú lieca veľa naukli. Písač, líčič a vizo tiež čítač. A zoby so šaproca tak práve vúdaniva, môža svoje kmanosče novej šulskej bibliotece od netka intenzívne vúprúvovač. Vedžame nujcu hižo celé deriado, kotri je polce najračo přímnu.
2: Te holce najračo te goniace dame, za tu prvný letník je nekete nic za kruzlich kuň, a tu tam zádu to za tu sporta cíči.
3: A ja najračo přečetstva a takhle za skuniami ula mickami ula Harry Potter.
4: Ja šetce tam zádu pola vasi vupoščím.
5: A ty si abstrakšnije.
6: A tam predkúšu šetce také celky, a tam je da vysa čece zapisač a pan do knihy knopu a to vidí. Nič nuc readuač, do pan knihy knopu a činí to.
1: Přichodže sa potom šulerio 4. letníka do služby bieru a nauknú knihy katalogizovač, vupošťovač a zaso zriadovač, poveda direktor šule Aleksandr Kozak. Dále rekne, so chce so o to pracovať.
7: Zome snáno šafneme tiež našu biblioteku, ktorá je opravdu jara dere naplnená mestem a načasné bych pravimo mu všo, što je zadžeče serbsce dáva tiež pola nás šule biblioteci. Planované je, zo nastane tu eventuálne tajka gminská biblioteka. Zome pravimo júno dvojce v obtyčen, dostanú vonkovné osoby z gminy s dječimi možnosť tu hič knihy vupoščiť a vo CD-ky a tiež od toho profitirovač.
1: A zo bychu ľudky, sova zala a vodný muž dječom tiež pri čítaniu přes ramio ladali, je grafikár Štefan Hanuš z činy bibliotece a tiež dalšiu přízemiu zromadne s dječimi kreatívne vúhotoval.
8: Ja som si pon vúbladal 12 metrov, tak kutba, skoro 10 metrov vysoká, pon Jounucka ve bibliotece, sú to 15 metrov šiemo, no, to sú tu ešte barba, tu ešte živá. A pon sú so přizivili tie džiči cíča, štvrtletníka, s tými som odpon romači zživali. Vysa si ma pon niekto vece dobe zvukovrađeč požišo, a mu smo čera večer bytlek nadžesať, smo hotov odvali.
1: Po takým sú si šuli pančicach netko všice prôzniny zaslúžili. A džakovano teje abo tamne knižky z nuje biblioteki im zavisče tež prozninach vostudvo ne budže.

0: Naša vuka, sena tiš, radio poska, dženca rano, a sa veseli na aktualki z naše je domizne.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
2: Dobro ranije. Projekt Zari maso dale vješć. Zato upraje sa čera porađovat se vubjok za prašenja srpsko ludu po boku zvjerskova ministerstva za Nuckone. Gremi skađovaše sa prini raz sređne vužice na njepelic tvorje rovnom. Na posjeđenju džišem jezrujem vo dôvodobne financovanje založbe za srpski ľud, vo menšinové práva, kaštež vo skrúčenie srpske reče a kultúry. Nimo toho predstajíšu so vúsledky vúžického monitora a dotalný stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tú kvíľu novú prostvu vo spechovanie přijotuja. Po posjeđenju v opytachu občelnice hišče Slepo a tamnejší srpske kultúrne centrum. Srpske zakvarni šuli Čišinského, Pančicach Kukovie, maja votnetka novú dječacu biblioteku a s dobom sú umielský projekt na Kodbach šule zakončili. Grafika Štefan Hanuš je zromanie ze šuleriemi dve vulke izčenie, miezdurím s bajovými figurami a konturami budešina vôtuval. Při chodnom kroku dostanú rysovanky hišče odpovedne nalepky s naravaniemi, kýž môža so s pomocou buky písaka votrač. Loni besej spichovanske tovarstvo šule za projekt 5000 euro idejovem vubeđovanju založbe za srpski ľud hudobivo. Vosom čuanov Krošťanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čeraušeho do nedžele na zetkanju Europasion v Sankt Margareten austrijske. Kongresova zromadžizna vodmeje so dženca ve Vínje v Domje EU. Potom vítaja hosči parlamentče. Júce vobladaja se hosčo pasionskú hru Miriam. Stark wieder tot ist die Liebe, kotraž predstají stavíznu z vida Marie Madlene. Sankt Margareten je svedča lica 100. jubilé. 100. letné jubilé tamnejších pasionských hru při historickej skále. Loni septembre vodmier so kongres pasionských zjednočenstvo Kruščicach. Na niektórych połowansko-szulskich centrumach one w Łużyce jednotliwe połowania, hiżo, po tukwilnym planie, uczuwać nie budu. To ukaża znaczyska kultusowo ministerstwa k planowaniu szulskie sycze. Pozadki je, zosu niektóre riadunie jara małe, a tu już maja so riadunie romadze położyć. Takie na przykład planowane, zosu ukupowanie ladanskich fachowców z kamienca sobu do wojorec przepołoży. Ukupowanie na przekupca za biurowy management nie ma so hiżo kamiencu, ale jenoś jeszcze bude się nie poskyczyć. W novembru ma planowanie jako oficjalny nacisk przedleżeć, a od ukupowanskiego leta 2027 i 2028 płacić. Na regionalnym ideowym wubeđowaniu Niemskiego Centrum za Astrofyziku był 12 towarstwo, a instytucją mytowane. Kujde z laureato dostanie 5000 euro za svoj projekt. Okresný športový zviazk Budešin chce napríklad s pohybovanskými stáciami astrofyzikalické témy s pomocou športa rozkvasť. Tvorstvo za hajenie regionálnej kultúry srednej Lužice chce klasický modročišť s digitálnym vôtovaniom, CD-čišťom a astronomiu zviazač. Zviezdno maja nové modele modročišťa nastač, ktoré sú zvob spätoškytnej techniku v stílu modročišťa na pvačišťa. A to byť u naše džencnejšie povešče, kýž namakače tiež na našej strane internetče, alebo naše app MDR Sábia.
1: Viedro.
2: Aj zajšvej noce je so tu a tam podešťovalo a vecik je ižo kytro silne du. Dešťovať sa dženca skrývať sa nebude, ale vecik tun du je dále, přitom so svunco a mročele odmenia pri maximálne 22 stopniach júce trošku viac mročelovač svunca pri podobných temperatúrach.
3: A reinče zéria ižo skáže, Mateo. Vujkot, tete vulat, tu z budeského studia.
4: Na dvorach všetko beží, žan problém, vyskáče, žane nímame. Tu iš zdieľte nám ráde, jeli nešto popuču vúľadače a přijemo je vám dobrý start. Do džencnejšia piatka, do posledného šulského dňa.
1: Serbský rozvoz.
4: Matej Ciš je nám prednes poješče a Michal Ciš, tu nám netko zaspieva milionár, što neby to ráde bylo. Peč menšinou po napo šešťich je.

0: 5 hodin, 9 a 43, a to je tiež viac jasná, dženca je posledný šulský džen.
1: No ja si musím za po penušky krnem tu, keď to smoci s mojom nanom tak učne za známky penušky krnem. No ja za jednu jenku mám 1 euro za dvojku 50 centa.
0: To nadziemne so dżęca, to iż to naromadzi, ale tyż to, woczakuja dżęca, szulerio, damotny zastup na przykład w Movie Parku Botropie, dopropis w Ekspert, Mediamarkt, albo tyż w Talia, a jeszcze wiele wiace kiwa tym, iż maja dobre znamki, takie akcje, szok kuzylito pod sobie niemski polski czuja, zwiecza na dżęcniejszym poslednim dniu szule, trudy tyż iżo na drugim dniu. A myśmy za was nikotry také poskytky zestajili, što môžete si za dobre cenzúry šitko popšet dženca v příchodných dňach, ale to nie je viezo kujžemu popšate. Što jeli nebie to dobre leto, jeli sú známky snano tak špatné, zo so šulorka alebo šulor nepřesáči. Za to máme v Nímskej centrálne číslo, kdež môžete ši starošče odbuč 116 a 101. A tam môža šulario, aber tiež starší najprv raz nikým povedač, kýž rade pomá. Viace vo tutem čísle a tiež k akciám ve vopkodách a zariadnišťach namakáče na našej internetovej strone, kajž tiež našej dámotný app MDR Serbia, tam sme za vás všetko zazezbierali, môžete tam rade raz pokúknuť.
1: No ja si môžu za popenušky krnúť.

0: Sedam po na posedmiche ročodo Vožice. Menujce chceme porečeć, Matejo, vostaneme při ideovim vubedžovanju DCA, bo kotrymš se rune hižo povešča rečau, ale nietko, buďže to hišče konkrétnišče, kakda môžeme si napríklad projekt budeského vokrezného športového zjazka predstajíč.
1: Aj tun zabiera so z gravitáciu a kondíciu pod hezvom športová galaxia Honia Vužica. To so, kajž meno hižo praj, astrofyzika ze športom zviazuje. Čiči a dorosčení doživia při pohybovanských stáciách, kak moce svetnišču z čevom zvisuja. Tomu fyze nordu motivovať športovač a športovco, koci ich znano žanú vo sebe dobrú známku fyzice nemaja, přes šport potom fyzikalické moce zrozumieť.
0: Aha, po takým fitnessovým štúdiu v kombinácii ze svetnišču.
1: Oj, tak murec. Potom sme ja Billy Roger a Riečicach projekt Astro Cinema, to so znáte science fiction filmy, kajž Star Wars, abo Gravity z romanie s vedomostníkami DCA Ladaja a tuči potom komentuja a posudžuja, što je fyzikalický fakt, što môže opravdu tak fungovať a što je fake.
0: Zajmavé za filmy a z toho to klinčí za rianem, zajmavým vedomostným kinovým večerom, kýž je zjazané ze spichovaniom v fyzice.
1: Pravie, a tež za vúmiocov bu projekt nastročené viezniščo mudročišču, unrika. To so tradicionálna technika mudročišča s viznami nemsce sternbilder, techniku a CD-čiščom zväza. To runia ďalší projekt Be Light, ktorýž je zamierový zväzk kultúrnorum Honia Vužica Delňa Šleska zapodal, sadži na umiovskú tému, moži fotografoja zabieraja sa so dživorničkách ze svetovými fenoménami. Od svetva viezdo hač dojame a vujúvaja z toho svojskú ústajencu.
0: Vidíš. Ideové vubiedžovanie Nemského centruma za astrofyziku DCA je spočatk mesaca počešťujú svojským ideovým vubiedžovaniu projekty, ktorýž vedomosť, jenož na vopeniu, nerozjasnia, ale v praxe a v šednym dňu. Matecíš je nám rozpravial 6 hodín, 9 a 30 je.

Milan Drobný, Praha je Praha. A budeš, ale Drežany přijdu do Budešina, tak môžeš rec, dzień sa ešte vítani na Kopaňcu, nic televízii, môžeš vidieť tiež hľadať, ale live na mieste, napríklad do Budešina, tam reka testovará, bude sa Budešin prečivo Dynamo Drežany, dzień sa večer na posledmiche zakop na Mönkec v Vúce Budešine, viac až 30 kartku sú hižo predali. Vúľadko si mižo nárezne o Júce 12 MDA televízii. Dňová ľadania Karity pri Krabatovom puču ve Vorklecach vosvieči júce svoje 5-letné vopstače a vosvieča to od popodňu štyrioch tam z Dujerskej kapavu Horiane, večer 7 je potom zjavná proba, spevný kvartet po štyrioch nám zaspieva a činy derimeče je tiež zaručené. Dále sa tiež v Kruščicach sobotu vosvieči a to na veselý statoku tak menované Svedžen zážnych neplos. Počatk je popodňu dvimaj, tam zmeja potom skakanský rod, fritky, abo tiež novostku bozankovú boženku, som čipne, čo to je, a večer zaúdia potom kruščanci muzikanča. A tiež nové viesce, vosvieča, džen sa hýža započejo vujky viesny svedžen, večer šeštich z rejami, júce potom dvima ič dále, z tak menovaný klub olimpiádu, štyrioch s dječacim svedženjom a vosmich potom dále z rejami, nedželúšče na ranče bivko vítani a potom přizankne sa svojbne popodňo, od popodňu cioch a končný program modybk je potom zakončaca party večer sedmich za všetky ich kolci so pomali, abo kýž maja loš tam sobu hesovač. 10 menšinov do sedemiche. A to je Štefany Klosec, spivorka skupiny Silbermond, kýž je času matúrie tiež serbske štučky zaspivova. Za serbský rozvoz 6 hodín 1,5 staje.

0: A s tým je na pôsmich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Projekt Zari ma so dále viesť. Za to vupraje sa čera poradžovací vúbjak za prašenia srbského ľudu po boku Zverskoho ministerstva za Nutskone. Grémi skáďovaše sa prvý raz srednej Úžice na Nepelic dvorje Rónom. Na posedženiu Džiše Mjezdurím vo dôvodobné financovanie založby za srbský ľud, vo menšinové práva, kajštež vo skrúčenie srbskej rieče a kultúry. Nimo toho predstavíšu sa úsledky Úžického monitora a dotálny stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tú kvílu novú prostvu vo spechovanie přijotuja. Po posedženiu vo petachu občelnice išče Slepo a tamnejší srbský kultúrny centrum. Srbské základní šuly Čišinského Pančicach Kukovie majú odnetka novú dečacú bibliotéku a s dobom sú umielský projekt na Kotbach šule zakončili. Grafikár Štefan Hanuš je zhromadne ze šulariemi dve veľké sčenie, miest druhým s bajovými figurami a kontúrami Budešina uhotoval. Při chodnom kroku dostanú rysovanky ešte odpovedné nalepky s narávaniami, kýž môža sa s pomocou buky písaka otrač. Loni by si spichovanské tovarstvo šule za projekt 5000 € ideovým vúbeďovaniu založby za srbský ľud udobilo. 8 členov Krosčanského pasionského zjednočenstva vopčeli so včerajšieho do nedele na zetkaniu Europasion v St. Margareten Austrijskej. Kongresová zhromadžizna odmieje so dženca ve Víne, domie EU, potom vítaja hosči parlamentče. Júce vobladaja si hosčo pasionskú rú Miriam, štark vida tvoj sti líbe, kotráž predstaví stavíznu z vida Marie Madlene. V St. Margareten je svedča lieca 100-letný jubilej tamnejších pasionských rú pri historickej skale. Loni septembre odmieje so kongres pasionských zjednočenstvo v Krusčicach. Na niektorých povanskoškolských centrumách Horné Úžice jednotlivé povania hižo po tukvilnom pláne vyučovač nebudú. To ukáža značiska kultúrsového ministerstva k plánovaniu šulskej syče. Pozadky zo sú niektoré riadunie jara malé a tu iš maja sa riadunie romáže položiť. Také napríklad plánované zo sú ukupovanie ladanských fachovcov z kamienca sobu do Vojorec přepoloží. Ukupovanie na prekupca za bírový management nima sa so hižo kamiencu, ale jenož ešte budešenie poskyčiť. Novembru má plánovanie ako oficiálny načisk predležeč a od ukupovanského leta 2027 či 2028 pvačiť. Na regionálnym ideovom vúbeďovaniu Nemského centruma za astrofyziku DZA bú 12 tovarstvo a institúcie umetované. Kujžde z laureátov dostanie 5000 € za svoj projekt. Okresný športový zviazk Budešin chce napríklad s pohybovanskými stáciami astrofyzikalické témy s pomocou športa rozkvásť. Tovarstvo za hajenie regionálnej kultúry srednej Úžice chce klasický modročišť s digitálnym buhotovaniom, CD-čišťom a astronomiu zviazač. Zviezdno maja nové modele modročišťa nastač, ktorýž sa z obsvetoškytnej techniku v stílu modročišťa napvačišťa. A to bych u naše dženstnejšie povieste, kýž namakáče, kajž predsa tiež na našej strane v internete, alebo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu chvíľu, tu budešenie so svunco smieje, ale tiež mročelo dženc tujšto dostaneme dešťovať, so dženca verbce nebude, ale vicik tun duje, co ve džen, kytro silne. Přitom so svunco a mročele, kaž prajno odmenia, maximálne 22 stopňu vizo, dostaneme podobné temperatúry tiež júce. Přitom pak trošku viac mročelovač dženca a júce môžu so tiež s plakami zase podešťovač.
3: 12 stopňu ma to, to by mi trošku
2: zaujímavé. To by
3: 4 pana po 8 s Matejom přejemo dobrý start do dženstnejšieho dňa, to môžu rieť, dokýž na druhách je všetko svobodné. Vyskače týšane tu, vy so s tými nevúľadám. Písajče rade, jeli mače, nôsky za nás droho, budeš in 7.34 na, abo týš rade přes našu novú četú funkciu naše damotnie app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: Dobrý start všetkým přejemo, kaž prajene, vy so týš šulariam do posledného šulského dňa. Jutze sú oficiálne potom prozdniny. Tu všetkým tiež dobrý start do dovolovej sezóny. Přeje Srbský rozhlas.

0: Jad grano, sidam hodin, sidam a štrcic. Ja s tým je zaso čas za vedu, vedomosť a vunamakanky s mirčinom venkom.
1: 3, 2, 1. Vy. Veda, vedomosť a vunamakanky.
2: Neušednú perspektívu na svietové mištarstva kopajnce muži je teledný vedomostnica z Jendžeskeje namakala. Ona menujúce časopisu Nature kariére profilových kopariu a sliedžakov přirunuje. Očividne však je, zo trebaš viesty talent a zo dobiš vo sebe na spočatku to ešto zvučovač, jeliciš cele hore. Šo jedne hač na rajnišču abo labore. Husto dobiš telko časa za to naložovač, zo za druhé vece kaj škoniki a svojbu spočatne telko kvíle nevostanie. Kajž kopario husto svoje mústva menia, namakaš tež živeno bio úspešných sliedžakov vo sebe na spočatku viele šelakých institútov a univerzitov. S tým zjazané sú za obie skupinie neviestošť a obmezované živové zrečenia. Tež úkonové čišče ve obe maj branžom aj vúľky. Koparky dobia rota, cilič, r a titule dobyvač. Sliedžario dobia nastajnošči, nastavky a úsledky vozeveč, heva k nimaja žane vúlady. A úkon ve viedomosti so rúne tak štatisti se mýri kaj škopajnce. Ve viedomosti je H-index mýritko za to, keľkož tu vozivia a kak husto sa o tamných cituje, a tun môže vo dživových miestnách a sliedženských penesách rozúdžovač. No a što ešte za to jedno svietové mištarstvo je za tamnú Nobelové meto. Přivšem je vieza došť a nadošť rozdielu. Miliónové mzdy sliedžarky a sliedžarjo žane neočakuja a im te zjavnosť přidžele nepřiladuje. Za to môža voni čase živenia sliedžič a tež ište starobie nešto bytostne uzbytkovač. Koparky a kopario doživia porno tomu svoj cený tvokovo cicci. To so sliedženské kariére vústo hakle tak pravie započnú. A tež vopkace s milkami je hinejší. To písa dalším nastavku mody medicínal ze Španískeje, kýž je do vedomostnej kariére v samsnej dorostovej koparskej líze rauke Šlamín Jamal. Na rajnišču je vústo jasné, što se vopak činiu, a to so či direktne praji, tak so môžeš bezposredne na zmilkách dživač. Labore porno tomu zväčša tak bezešeho rec nemôžeš, če od laso nešto neporadži. S dobom so očakuje, zo tyž bez svonkov neočišča sam šivieco ostaneš a problém rozrysaš.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Tak, kajš ptak. Ištvan Kobela a serbskim rozvozu krutko do Cibidlki nadževeče. A to, še se je s tostem fazerakom do svojskije protečki naš mondeli juciše vusevanje vulatka MDR televizija. Tam imamo tojšto temo za vas, napšikvat Nemce v finalu vubeđovanja najrenčih so. Pytanje za sonjatkami z trutami 70 let serbski dom. To su nekotre teme aktualneho julijskeho vudača vulatka. Juce šak vidžime najnovše dalšu ličnu temu vusevanja. Nam Milan Grojlich netko hižo raz skrotka predstaji.
1: Možnosť čo kúpania je v Hornej Vúžici tojšto, hač zjavné kúpele pod hovým nebiom abo jezore a hate. V osebe pola Modžine pak sú tež skaue jaravo blúbované, kaž napríklad v Nuknice.
2: Aj, Jukyš, ju tak ponenia.
3: To je fajn vodčalstva, co ju kúpače tej zemnej vodža.
2: Ha, ju sú znáte ľudí, serbské tie.
1: Tež radvorju, kamene a hokach so ľužo rade v nedešich skauach kúpaja. Čo odlára, čo tam mač v zjavných kúpelach?
4: Je nejažan zastup, môžeš to im všetčem už posmeť, skakáš vysoko, nic iné, že ne 3 metro, alebo ništo. Pošiel napríklad ničo nejo.
5: Hej, dvojce, trojce občen jedu, skrutka v očasviče, pa zumaj, po tých temperatúre, to je najlepšia možnosť za me. To je kajš náš druhý púlio.
2: Také, že ty einfach mir nicht so ja nicke wir bräuchte Kultur wo so schon piepsel Luigi dass ich zu Port Temperatur da jo reden schon
1: alle we welle skawach je kupanie po pawom zakazane ulki gil skawo we regione schaksucha privatnikam a so we skawach kupach może tej straszne bitch stu ruku je jelisone zbożostanie jurist a przedse da zariadniskor zjaska przy klosterskiej wodzie Stefan Anders rozkwadze.
6: Pri ním reži je vysok kúži nepromo za sebe samo zamojite. Když jen napríklad jednu skau obsieží, alebo jednu väčšiu hačiznu, alebo tak dále, a vie, že sa ona napríklad užíva ako také kúpanišťo, je jen vysok ako mýčel, díže za to zamojite ladač, hač je to tam viste. A když jen v obmysle napríklad má, je vysok přece radobne tú covidskú zahačič, se s jenom potom hatiš odpovedné značky na stéč.
1: Tak sú nikotre z najrenších pliečko za liečne vesela, čiž sú generácie púhač navúkli, džencnýši džen bohužel ilegálne.
0: A kak to potom vúpada pri takých skavách, když Modžina od horeka dele skočí keko vesela maja, no to vidíme juce v najnovším vúdaču MDR Vúlatka hornoserbského televízijného magazína 12. s dybkom 12. MDR televízii. No až to nás heva kýše takhle konc týdženia, bo tyž dženca ižo riano očakuje, nedom našich pokývach, netko pak najprv raz s vúľadkom na pokýbe. 7-8 štocí, 8-8 štocí.

Cocenish gash nis doma vici vitan abo vitana, gash musish se staroschish vistoschi la, Bronski bit, su se živishnashtostu studia vesem jase topshashanje staili, a text spivanja, smalltown boy, ma ashto žinzajšneko relevanzu, schwulne girls, tak vespiuje jose rosužiu, vin njotso vici ubecnik bösch, a spuščio soju jas. Stavizne maju autobiografiske elementi, Spivar Jimmy Somerville ja sam svoje rodne mesto Glasgow spuścił, dokolaž nie osedla diskriminacje svoje homoseksualnosti tam vici viste cu, šo jadno skuterš pšicenu pšašanje, vetejš abo vestaš, se snaš raz kužde ve svojom živenju stajo. Škoda jo, až musíš už, dokoláž tvoju identitu neakceptirujú. Abo ve slovách Jimmya Somervilla dokoláž ľubosť, ako trebaš, doma žiadne nenamakajúš. V našej muzice týženia k akcijskýma týženioma za kvierných ľuží slyšíš žínca hit z 80-tych let.